0: Vibracije. Radio Fantasy. Poletje.
1: Poletje.
0: In same dobre vibracije.
2: Radio Fantasy.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Poletje.
1: Poletje.
0: In same dobre vibracije.
2: Radio Fantasy.
3: Súbeme la radio.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
0: Fantasy Mix na Radio Fantasy.